ذرا ہیرو اور ہیروئن کا نام بتا دیجیے گا۔ گیتکار کا نام پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ۔

کشتی سمندر میں اتر جاتی ہے. کن آنکھوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے یہ ذرا بتائیے گا, ماں پتا, ٹیچر, پتنی, پتی یا کسی دوست سے؟ مطلب آنکھیں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. ماں کی آنکھوں میں اگر کروھ دکھائی دے جائے تو بس سب کام بڑی جلدی ہو جاتا ہے نا. آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ پریم کرنے والی, ممتا نچھاور کرنے والی ماں ہی ہوتی ہے, تب بھی ماں کی آنکھوں میں اگر ذرا بھی ناراضگی دکھ جائے تو بس سب کچھ معاملہ جیسے الٹ جاتا ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج کی عبارت سے ہمیں کبیور بہاری یاد آ رہے ہیں, جنہوں نے نین کے بارے میں لکھا ہے, کہت نٹت ری جھت کھی جھت من ہی من لجیات, بھرے بھون میں کرت ہے نینن ہی سو بات. اور یہ آنکھیں دل کی زبان ہے, اور بھی کچھ گیت انہوں نے لکھے ہیں. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج ابھینیتا, نرماتا, نردیشک گرو دت اور ہرفن مولا اداکار ابھینیتا سنجیو کمار دونوں کا جنم دن ہے, ان کو یاد کر کے آج کا سریلا سفر کیسے پورا کریں. بھائی انہیں یاد کیا, گرو دت کو ہم نے اس کاریکرم میں یاد کیا, سنجیو کمار جی کو یادوں کی محفل کاریکرم میں. پھر بھی عبارت کی اور آنکھیں نظر انداز نہیں کر سکتی, ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں, ان آنکھوں کے اشارے پر کئی شاعروں نے گیت لکھے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے. ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ خواب ہو تم یا کوئی حقیقت, یہ آنکھیں دیکھ کر ہم ساری دنیا بھول جاتے ہیں. دراصل آنکھیں ایسی ہیں کہ آنکھوں پر انگنت گیت ہے, انگنت گانے ہیں, اور ہمارے شروتا بھی لکھ رہے ہیں انگنت گانے. لیکن اب ہم نین کی اور چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نین میں ڈر کیسا ہوتا ہے. آپ اپنے انوبھو بتائیے گا کہ کن نینوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے.

پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. اپنے دل میں ملاقات کی خواہشوں کو دبا کر اکثر انہیں دیکھا ہے, کیا ہے ہم نے بھی ان کے آنے کا انتظار. یہ انتظار اور اس انتظار میں کٹتی گھڑیاں اور لمبی ہوتی جاتی ہیں. دل سچ ہی تو کہتا ہے, تم کو پا لینے میں وہ کیفیت کہاں. زندگی وہ ہے جو تیری جستجو میں کٹ جائے.

کبھی تم نے بلایا نہیں، کبھی ہم پاس آئے نہیں۔ رات محبت کی دھڑکنوں کو سنتی ہے، بارہا دل میں شبنم کی طرح برستی ہے۔ کیا کیجیے شکوہ دوری کا، ملنا بھی غضب ہو جاتا ہے جب سامنے وہ آ جاتے ہیں، احساس ادب ہو جاتا ہے۔

شمع دل کی جلا کر چراغوں کو بجھا دیجئے، یہ افسانہ محبت کا اب پھولوں کو سنا دیجئے، کہہ دیجئے کہ رات ڈھلنے کو ہے، ستارے شب کے دامن میں مسکرانے کو ہیں، یہ نظارے پھر مسکرائیں گے، قید بھنورے جو پھولوں میں ہو جائیں گے۔